0: Здравейте! Ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елестория Тезе.
1: Grazie. Grazie al coro femminile di Stato della Radio.